0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Morgenmild musik fra Owl City sammen med Matthew Thiesen. Nu skal vi lidt mere op i gear, Nina.
2: Vi skal, selvom vi skal på alderdomshjem, men det kan jo også være fuld af Chubang, det er mest lige, der synger. Alderdomshemmet.